ɛnyɛ na nempo yesu ma ne sɔre ɔne atoatoma toɔyɛ na mese aduro so